0: no boko ni na so kwa na bozo ti mo mba pare so na oke mo le kina bo sangwa to na
1: yo kwa kana mbia ba na tango som ke sana mo tanto me ke na sambo mi ke na mbia la tira mo da la mo ba mi ke tambura so me mo sara ye mo
0: ne o baba ya ke ba tene ti mo ye te fa mo na so